unge år, som du også gør, der... Nøj, og Big FM. Præcis, du er dækker. Jeg er en mand, jeg er bescheiden, unzufrieden, isser. Jeg er kranke, jeg er som regn, og Berliner, isser. Big FM, Deutschlands.